ya honsentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu ane se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye And I yesu tini nisa Odi ka wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu Ha, misi saha na chese mnise Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa nise huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi ayewe yi Amu bua ne se Ani owure Ye jidi o se ubetu mi aye E na yesu tini nisa Odi ka omwe ni chire won se Ha Se ni ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no hu na dia amnu mu hwa Hey, I need to sumpo. Ah!

konim diye mo jadu siton kuni en konim diyo en konim diye ne konim obreni na seye howa tiasi ay o masusuma wode ama wana wata inwo wadi konim

Ade konimo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame man konim di ayane di. Ana fu a wutie me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. So wonya bre awonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Na sie wiade emfa wo ma watamfo da. Hey. Hey. Hey.